Indonesia. Asia. Digelar di www.mandalika.gp.com. Follow juga Instagram. Sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembil

0: mulu
1: Wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak wak w

0: Enggak
1: cewek tuh
0: Tapi gue kalau misalnya lagi pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen

supaya Eropa supaya supaya supaya supaya supaya lebih lebih